0: Sasha Goca, çfarë po ndodh realisht, na thuaj diçka, ti je aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banderol, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai mini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Skandinavian Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Me 14 qeshor 1835, në Grenasi, jo larg Shkodrës, u zhvillua një betejë ashpër ndërmjet nizamëve turq dhe kryengritësve shqiptar. Betejë zgjati mbi 6 orë, afro 100 kryengritës, qytetarë të Shkodrës dhe nga Malësit, mbetën të vrarë dhe të plagosur. Dëmet në radhët e armikut ishin më të mëdha.
1: Almanak.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
1: Çfarë do të bëj rushka ty sonde për dark?
2: Po tash mund të bësh bërdoll.
1: Dakor.
2: Biftek.
1: Në vend?
2: Për kakanesë ardhes. Po si patë? Edhe mund t'i bëjsh.
1: Sigur bravo.
0: Scandinavian Albania Radio. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavia në Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Me 14 qershor 1920, zyra e shtypit shqiptar pranë konferencës së paqes në Paris, botoi një komunikat me anë të së cilës hedhin poshtë shpifjet e shtypit të kohës dhe evidentoi karakterin nacional-shkrimtar i luftës së Vlorës. Turbullimet që ndodhen në Itali në favor të Shqipërisë, thuhet në komunikat, tregojnë edhe një herë ndjenjat liberale të popullit italian dhe duhet të shpresohet se qeveria e Romës, duke hequr dorë nga synimet e saj për pushtim, do të tërhiqet nga e gjithë Shqipëria dhe do të kursej kështu këtij kombi të vogël, Derdin e Gjakut.
1: Almanak.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Ç'ishte ky moj, ky i fantaksur. Dëgjo, pse mos e ke edhe këtë ndonjë kandidat, ë?
2: Pse nuk të pëlqen? Ky nuk është tralala.
1: Ky ishte më keq. Ky tralala ne kishte në tru.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: publicitet.
1: Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Mesha Goxha, çfarë po ndodh realisht natë diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai elimini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë altan. Flamuri më i bukur botë altan. Flamuri më i bukur botë altan.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Në prag të luftës së perandorisë osmane me Hungarinë, në Berat me 14 qershor 1689, u mblodh paria dhe pleqëria e qytetit për të pjestuar shpenzimit që duheshin derdhur. Me rastin dërgimit të ushtarëve në front, shpenzimet si çdoket ishin kaq të mëdha sa që në proces verbal theksoi se për shlyerjen e tyre të holla duhet të merreshin huaj gjekundi. Pra populli i robëruar shqiptar, përveç mishit për top që dërgonte në luftrat e pafund që bënte Porta e Lartë, përveç saksave të shumta, duhet të paguaj dhe për mbajtjen e ushtrisë dhe shpenzimet e tjera që kërkonte lufta.
1: Almanak.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Tara! Haj se po e ra! Se ra dot, se ra se mre? Jo, mos më rinte, u e ri!
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Mesha Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti je aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai elimini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Me 14 qeshor 1835, në Grenasi, jo larg Shkodrës, u zhvillua një betejë ashpër ndërmjet nizamave turq dhe kryengritësve shqiptar. Betejë zgjati mbi 6 orë, afro 100 kryengritës, qytetarë të Shkodrës dhe nga Malësit, mbetën të vrarë dhe të plagosur. Dëmet në radhët e armikut ishin më të mëdha.
1: Almanak.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Radio.
1: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj. Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin

0: publicitet.
1: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve. Programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Përsa Goxha, çfarë po ndodh realisht natua diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai elimini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë altar. Flamuri më i bukur botë altar. Flamuri më i bukur botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Skandinavia në Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Me 14 qershor 1920, zyra e shtypit shqiptar pranë konferencës së paqes në Paris, botoi një komunikat me anë të së cilës hedhin poshtë shpifjet e shtypit të kohës dhe evidentoi karakterin nacional shkrimtar i luftës së Vlorës. Turbullimet që ndodhen në Itali në favor të Shqipërisë, thuhet në komunikat, tregojnë edhe një herë ndjenjat liberale të popullit italian dhe duhet të shpresohet se qeveria e Romës, duke hequr dorë nga synimet e saj për pushtim, do të tërhiqet nga e gjithë Shqipëria dhe do të kursej kështu këtij kombi të vogël, derdhin e gjakut.
1: Almanak.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Natë kemi.
2: Ha? Nga që vëndje, thot?
3: Ulu. Ha? Palermo. Palermo.
1: Aha, që nga e soqme. Po emri si ta thonë?
3: Emri? Agush.
1: Agush? Muhammedan një zotrote?
3: Oh, unë Augusto. Mato, mua shkurt Agush.
1: Unë marë qkleshtat. U thashtë se mos je bërë dhe ti syne.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Mesha Goxha, çfarë po ndodh realisht aty, diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai elimini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë Albani, flamuri më i bukur botë Albani, flamuri më i bukur botë Albani.
2: Muzikë shqip.

0: Skandinavia në Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Në prag të luftës së Perandorisë Osmane me Hungarinë, në Berat me 14 qershor 1689, u mblodh paria dhe pleqëria e qytetit për të pjestuar shpenzimit që duheshin derdhur. Me rastin dërgimit të ushtarëve në front, shpenzimet siç duket ishin kaq të mëdha saqë në proces verbal theksoi se për shlyerjen e tyre të holla duhet të merreshin huaj gjekundi. Pra populli i robëruar shqiptar, përveç mishit për top që dërgonte në luftrat e pafund që bënte porta e lartë, përveç aksave të shumta, duhet të paguaj dhe për mbajtjen në ushtrisë dhe shpenzimet e tjera që kërkonte lufta.
1: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Doktor, dëgjoj, bjerë shkurse nuk kam kohë.
2: Shkurt, doktor. Unë shikoj ëndra, doktor.
1: Ça ëndrash?
2: Shikoj ta meshkuj me fjongo, doktor. Që pin kamomil me meze.
1: Dëgjoj, mordjan, të këshilloj që të martohesh.
2: Mos. Mos, doktor, se hyna. Mos ma bëjkëte, doktor. Pranoj, është do dhe kure vetëm martesën jo, doktor.
1: E ke të gjuat të shprejnë popullore ti. Themës, sheri djetë, po pa gjë nuk të le.
2: Ha, po nuk i përpalloj do të dasmus, mon, doktor.
1: Atere merë një nuse që ka dasmë dhe dhe.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: publiciteit.
1: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesi tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimin helikopter le themi.
1: Ai ishte flamur më bukur botë altar. Flamur më bukur botë altar. Flamur më bukur botë altar.
2: Muzikë shqipe.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Me 14 qeshor 1835, në Grenasi, jo larg Shkodrës, u zhvillua një betejë ashpër ndërmjet nizamëve turq dhe kryengritësve shqiptar. Betejë zgjati mbi 6 orë, afro 100 kryengritës, qytetarë të Shkodrës dhe nga malësitë mbetën të vrarë dhe të plagosur. Dëmet në radhët e armikut ishin më të mëdha.
1: Almanak.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
1: O shofer,
2: të lutem,
1: ka mundësi të më tregosh kush është babai i mushkës?
2: Mushkë.
1: Babai? Si kur dha? E gjetëm.
2: Kur dha?
1: Gomari.
2: Gomari?
1: Kjo është.
2: Shumë faleminderit.
1: Kishe këtë hall pa të ndalë autobusin. Se të kishe në një rast të vdekje, nuk të ndalë autobusin.
2: Një tjetër.
1: Mi përbash.
0: Scandinavian Albania Radio. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë e ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai elimini helikopter le të themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Me 14 qershor 1920, zyra e shtypit shqiptar pranë konferencës së paqes në Paris, botoi një komunikat me anë të së cilës hedhin poshtë shpirtin e shtypit të kohës dhe evidentoi karakterin nacional shkrimtar i luftës së Vlorës. Turbullimet që ndodhen në Itali në favor të Shqipërisë, thuhet në komunikat, tregojnë edhe një herë ndjenjat liberale të popullit italian dhe duhet të shpresohet se qeveria e Romës, duke hequr dorë nga synimet e saj për pushtim, do të tërhiqet nga e gjithë Shqipëria dhe do të kursej kështu këti kombi të vogël të erdhin e gjakut.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Unë jo se dyshoj të gruja ime, po me që po hiki i ashtetit kam qeft ma kontrolosh. Po e zone me në janin, do të paguj. O tja pare!
2: Qarë thua, vla? Pare e di që ke gjetur njërin ma adapti për të punë.
1: Me të vërtete?
2: Pare unë kam kap gruan time, jesë po kap gruan tënde. Qarë thua? 20 vjetë reshti pa të thonë gruas. Do të kapi. Moj po jam nana i kësaj punë, thash do të kapi se zbanë. Në fund fare? E zonën flagrant.
1: Më fal, nuk e disha që e paske da i gru.
2: Qa thua, gru në kom ke shpia unë. Jo më vla, jo, qëllimi ishte që ta kap jam flagrant. Edhe i kapë, kaq.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: publicitet.
1: Data and Coding, në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co, përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht në thuaj diçka, ti je aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë altar. Flamuri më i bukur botë altar. Flamuri më i bukur botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Në prag të luftës së perandorisë osmane me Hungarinë, në Berat me 14 qershor 1689, u mblodh paria dhe pleqëria e qytetit për të pjestuar shpenzimit që duheshin derdhur. Me rastin dërgimit të ushtarëve në front, shpenzimet siç duket ishin kaq të mëdha saqë në proces verbal theksoi se për shlyerjen e tyre të holla duhet të merreshin huaj gjekundi. Pra populli i robëruar shqiptar, përveç mishit për top që dërgonte në luftrat e pafund që bënte porta e lartë, përveç aksave të shumta, duhet të paguaj dhe për mbajtjen në ushtrisë dhe shpenzimet e tjera që kërkonte lufta.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: E pe veti apo të thandrejnë?
2: Jam me këta dyshe.
1: Me qilin sy e peti, more. Me këte me gjam, apo me atë pa gjam?
2: Me këte me gjam.
1: Vashë, more. Me dhe me po puthëshin sa glamë.
2: Oj, të puthër, dhët, ja, kështu.
1: E vashë, opa, vashë, më more, frime, më more.
0: Skandinavian Albania Radio. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Skandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Përsa Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti je aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Me 14 qeshor 1835, në Grenasi, jo larg Shkodrës, u zhvillua një betejë e ashpër ndërmjet nizamëve turq dhe kryengritësve shqiptar. Betejë zgjati mbi 6 orë, afro 100 kryengritës, qytetarë të Shkodrës dhe nga Malësit, mbetën të vrarë dhe të plagosur. Dëmet në radhët e armikut ishin më të mëdha.
1: Almanak.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Ska kupti mi jeta pa futbol. Ti bëmë e vlasni, këtë të djela jo kam e ne. Ne kemi skuadrë të mirë, jemi forcuar shumë, si do mos në gjujt e standarte jemi të mërkullushëm. Shut, tërkënsh, mos e diskuto rrje.
1: Scandinavian Albania Radio.
2: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Ej, shqipe, mirë mëngjes, ora 7.
1: Je dilli në mëngjes, këmbove o këndes, se unë dua të flegjum, që të rritën pak më shumë.
0: Publicitet.
2: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Gede, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me dy mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e emigracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës Gede, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestari e fëmijëve, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. Gede Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 700 57 95 59, ose 08 408 922 22. Email info@gede.se, ose na vizitoni në www.gede.se. A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 0713 64 85 371, ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton. And coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve. Programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al, ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio. Muzika juaj. Muzik Shqip.

0: tradite.
1: Muzika juaj. So,
2: Havikati, futuro tani, Havikati për përmi shqipëri, Havikati për fluturo, Havikati për shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio, kalendari botës shqiptare.
3: Me 14 qershon 1920, zyra e shtypit shqiptar pranë konferencës së paqes në Paris, botoi një komunikat me anë të së cilës hedhin poshtë shpifjet e shtypit të kohës dhe evidentoi karakterin nacional-shkrimtar i luftës së vlorës. Turbullimet që ndodhen në Itali në favor të Shqipërisë, thuhet në komunikat, tregojnë edhe një herë ndjenjat liberale të popullit italian dhe duhet të shpresohet se qeveria e Romës, duke hequr dorë nga synimet e saj për pushtim, do të tërhiqet nga e gjithë Shqipëria. Edhe dikur se kështu, këtij kombi të vogël, derdhin e gjakut.
1: Almanak.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Më falni shoku Sillo, përse ne duhet të lejmë si qenë?
2: Shikojmë me vëmendje këtë ardhje, Lush. Ki është pilli i derrave. Kur vjen udhëqja e lartë të juaj derra në këtë pill, detyra jonë është që ne ta rrethojmë me njerëzit tan. Duke e rrethuar, neve do të lehim si qenër. Duke lehur si qenër, derrat nuk dalin nga pylli. Por përkundrazi, mblidhen dhe neve ja afrojmë udhëqja. Udhëqja e shikon, godet dhe derrat vriten. Qartë?
1: Shoku Sillo, unë përsëri një gjë nuk po kuptoj. Përse duhet të lejnë njerëzit? Pak qenër ka Shqipëria?
2: Ka. Ka, po janë qenë rrugësh. Një qenë i mirë gjahu kushton sa për të mbajtur 30 punonjë si ne. Partisë dhe qeverisë, i leverdisë më shumë të mbajtë 30 qenër si ne, se sa një qenë gjahu. Njeri ju i njeri. Pastaj qeni, ka thënë i madhi fare.
0: Skandinavian Albania Radio.
3: Publicitet.
0: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Skandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
4: EMA ROR AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Ej, Shqipe, mirë mëngjes, ora 8.
1: Doli dilli në mëngjes, këndove o këndes, se unduar të flegjum, që të rikëtër pak më shumë.
2: Publicitet. Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm? Zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçim i brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygatën 710, 191 46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716 92 46 328. Email info@jemiel.se. Jemi LAB. Experience që ndriçon çdo hapësirë. Data Encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Enco përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Enco. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data Encoding. Gede. Zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me dy mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës Gede, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie mive, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. Gede Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedinë. Telefon 0046 757 95 59 ose 08 408 922 22. Email info@gede.se ose na vizitoni në www.gede.se.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj. Kalendari botës shqiptare.
1: Në prag të luftës së Perandorisë Osmane me Hungarinë, në Berat me 14 qershor 1689, u mblodh paria dhe pleqëria e qytetit për të pjestuar shpenzimet që duheshin derdhur. Me rastin dërgimit të ushtarëve në front, shpenzimet siç duket ishin kaq të mëdha saqë në proces verbal theksoi se për shlyerjen e tyre të holla duhet të merreshin huaj gjekundi. Pra populli i robëruar shqiptar, përveç mishit për top që dërgonte në luftrat e pafund që bënte porta e lartë, përveç taksave të shumta, duhet të paguaj dhe për mbajtjen e ushtrisë dhe shpenzimet e tjera që kërkonte lufta.
0: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Publicitet.
1: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
2: EMA ROR AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se, telefon 073 15 62 798.
1: A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 073 64 85 371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.

publicitet. Data Encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data Encoding.

0: Se tradite retto
1: musica UI.
2: So avvicati futuro tani avvicati per torni sciperi avvicati per futuro avvicati per giornalento
1: Scandinavian Albania Radio kalendari botës shqiptare
3: me 14 qershor 1835 në Grenasi, jo larg Shkodrës, u zhvillua një betejë e ashpër ndërmjet nizamëve turq dhe kryengritësve shqiptar. Betejë zgjati mbi 6 orë, afro 100 kryengritës, qytetarë të Shkodrës dhe nga Malësit, mbetën të vrarë dhe të plagosur. Dëmet në radhët e armikut ishin më të mëdha.
1: Almanak. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Po më lakë.
2: Ha?
1: Boni gjo?
2: Po si gjo? Qa fësha plakë nëse kam për fare?
1: Ja si gjo? Për punë të lokalit pës.
2: Që lokalit e?
1: Për lokalit ti më pra që të kom thonë.
2: A po? Minutë të shkë. Kam thonë, 99% kam arru e mobet. I kam tek nono.
1: Që lukit? 1%?
2: 1% të shkë e ka pashkia. Pra, 99, ne, një ata.
1: Ndorë të ata kom plonë,
2: e? Pa qarë fletë, marja, të që a bodi e...
0: Scandinavian Albania Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Muzika juaj. Skandinavian Albania Radio. Kalendari I botës shqiptare.
1: Me 14 qershor 1920, zyra e shtypit shqiptar pranë konferencës së paqes në Paris, botoi një komunikat me anë të së cilës hedhin poshtë shpifjet e shtypit të kohës dhe evidentoi karakterin nacional-shkrimtar I luftës së vlorës. Turbullimet që ndodhen në Itali në favor të Shqipërisë, thuhet në komunikat, tregojnë edhe një herë ndjenjat liberale të popullit italian dhe duhet të shpresohet se qeveria e Romës, duke hequr dorë nga synimet e saj për pushtim, do të tërhiqet nga e gjithë Shqipëria dhe do të kursej kështu këti kombi të vogël, terdin e gjakut.
0: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjin më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 0713-64-85-371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Veni se tradite.
1: Muzika juaj. So,
2: Havikati, ju duro tani. Havikati pe për një Shqipëri. Havikati pe fluturo. Havikati pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio.

0: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj. Kalendari i botës shqiptare.
1: Në prag të luftës së Perandorisë Osmane me Hungarinë, në Berat me 14 qershor 1689, u mblodh paria dhe pleqëria e qytetit për të pjestuar shpenzimet që duheshin ndërtuar. Me rastin dërgimit të ushtarëve në front, shpenzimet siç duket ishin kaq të mëdha saqë në proces verbal theksohej se për shlyerjen e tyre të holla duhet të merreshin huaj gjekundi. Pra populli i robëruar shqiptar, përveç mishit për top që dërgonte në luftrat e pafund që bënte Porta e Lartë, përveç aksave të shumta, duhet të paguaj dhe për mbajtjen e ushtrisë dhe shpenzimet e tjera që kërkonte lufta.
0: Almanak

0: Si tradi tret.
1: Muzika juaj. So,
2: Havikati, futuro tani. Havikati pe për një Shqipëri. Havikati pe fluturo. Havikati pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio.

Publicitate. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve. Programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Pa ta thonë kisha vra për t'kesh pëntone. Qishu pun është ka këtar i lët vetu. Tash jam lu për plët me gjinoj. As vetë mo nuk po muaj me arë se tu. Qka o dhimja, mo nuk binda. Për e poshë që nuk më riva me t'plotsu. Po t'grimca, zemra grimca.
1: E si thikam që pa më sytë tu.

muzica juaj. Muzikë Shqipë.

0: tradite.
1: Muzika juaj. So,
2: Havikati, futuro tani. Havikati pe për një Shqipëri. Havikati pe futuro. Havikati pe shumë.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Me 14 qeshor 1835, në Grenasi, jo larg Shkodrës, u zhvillua një betejë e ashpër ndërmjet nizamëve turq dhe kryengritësve shqiptar. Betejë zgjati mbi 6 orë, afro 100 kryengritës, qytetarë të Shkodrës dhe nga malësitë, mbetën të vrarë dhe të plagosur. Dëmet në radhët e armikut ishin më të mëdha.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Mirsena Erot.
2: Agron Molla.
3: Kryetari komisionit rrethit ton.
1: Kolikola. Kryetari komisionit rrethit këtu.
3: Gëzojmë shumë, bashkë ndar anta.
1: Kolikola kryetar.
4: Po çu plek janë ta.
1: Kolikola kryetar.
5: Dhe u dërveri janë ta.
1: Kolikola kryetar. Kolikola kryetar.
4: Ja. E mora vesh janë kryetar.
0: Skandinavian Albania Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Se tradita e to...
1: Muzika juaj.
2: Havikati, futuro tani. Havikati pe për një shqipëri. Havikati pe futuro. Havikati pe shkollajnë të.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Me 14 qeshon 1920, zyra e shtypit shqiptar, pra konferences së paqes në Paris, botoi një komunikat me antës e cilës hedhin poshtë shpifit e shtypit të kohës dhe evidentoi karakteri nacional shkrimtar i luftës së vlorës. Turbullimet që ndodhen në Itali në favor të Shqipërisë, thuhet në komunikat, tregojnë edhe një herë ndjenjat liberale të popullit italian dhe duhet të shpresohet se qeveria e Romës, duke hequr dorë nga synimet e saj për pushtim, do të tërhiqet nga e gjithë Shqipëria dhe do të kursej kështu këtij kombi të vogël të erdhin e gjakut.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm. Zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçim i brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike, cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygata 70-191-46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716-92-26-328. E-mail info@jemiel.se. Jemi LAB, eksperiencë që ndriçon çdo hapësirë. Publicitet. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355-69-21-02-880. Data and Coding. A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 0713-64-85-371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton.

but still my stay nga i si maraton. Zonin tën dhe kom si ringtone. Why don't you ring my phone? Vesh me pyt ua man, vesh me pyt ua guan. Vesh me dit që po bëje, me pyt ka përshkëje, me dit me kon jom. Dit mas dit e mas teje, ja mas jove been thinking lately. Year to year se di kush ndryshoj. A ty ndryshoj.

0: tradita eto
1: muzika juaj.
2: Habikati, futuro tani, habikati pe për mi shqipëri, habikati pe futuro, habikati pe shkollajnë që.
1: Skandinavian Albania Radio, kalendari botës shqiptare.
3: Në prag të luftës së Perandorisë Osmane me Hungarinë, në Berat me 14 qershor 1689, u mblodh paria dhe pleqëria e qytetit për të pjestuar shpenzimit që duheshin ndërtuar. Me rastin dërgimit të ushtarëve në front, shpenzimet siç duket ishin kaq të mëdha saqë në proces verbal theksohej se për shlyerjen e tyre të holla duhet të merreshin huaj gjekundi. Pra populli i robëruar shqiptar, përveç mishit për top që dërgonte në luftrat e pafund që bënte porta e lartë, përveç saksave të shumta, duhet të paguaj dhe për mbajtjen e ushtrisë dhe shpenzimet e tjera që kërkonte lufta.
1: Almanak.
4: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: publicitet. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.
1: EMA ROR AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndër vite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
0: Histori skandinave.
2: Franz Wilhelm Lindqvist ishte i pari që ndërtoi një kuzhinë me vajguri. Shpike e ti u bëjë një ursi Primus dhe u shid në bar botën.
0: Scandinavian Albania Radio.

muzika juaj. Muzikë Shqipë.

0: Nisi tradite, eto.
1: Muzika juaj. So,
2: Havikati, futuro tani. Havikati pe për një Shqipëri. Havikati pe fluturo. Havikati pe shumë lajnë.
1: Skandinavian Albania Red.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

shumë shmeqetyt ka prek. Unë nuk jam a gurin stomak pri cilit ke hjek. Si jam as telefoni që me nerva

0: prendere ciò che do, prendere ciò come non si compose, prendere ciò che do.
1: Hey, s'ke po s'faj për mu pak ket dit, u pata prishtu për dorë narkotik. Mire di që m'ke dasht me shpirt, s'kom të regu, s'kom dasht me të mërzit. Notën vonë vesh të shite i bit, më rana dhim të shpirt të të bërtit. Ta je mirë du me dit, a je mërzit, po du me pyt. A

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm? Zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17

10 vjet experience në të gjitha instalimet elektrike. Ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçim i brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygata 710, 191 46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716 92 46 328. Email info@jemiel.se. Jemi El AB. Experience që ndriçon çdo hapësirë. Publicitet. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: traditet.
1: Muzika juaj. So,
2: Havikati, futurotani, Havikati pe përmi Shqipëri, Havikati pe fluturo, Havikati pe shkollajnë që.
1: Skandinavian Albania Radio, kalendari botës shqiptare.
3: Me 14 qershor 1835, në Grenasi, jo larg Shkodrës, u zhvillua një betejë ashpër ndërmjet nizamëve turq dhe kryengritësve shqiptar. Betejë zgjati mbi 6 orë, afro 100 kryengritës, qytetarë të Shkodrës dhe nga malësitë mbetën të vrarë dhe të plagosur. Dëmet në radhët e armikut ishin më të mëdha.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Njerëzit si unë nuk i dun shumë, sepse njerëzit si unë urrehen nga një shtresë që është fake. Edhe sot një përqindje shumë e madhe është fake. Everything is fake in this life. Përveç se familjes dhe Zotit, janë dy gjërat më të vërteta që njeriu i përjeton që kur lindet dhe kur ndron jetë. Gjëra të tjera për mua janë false. Kur isha i vogël më baje për dorë rrugën e hush, ti ma të regoj, fjallë të tua m'kanë bon dhe m'atë forë, dhe kur n'heshin n'ki mësu se kjo jetë ka me kanë veç provë. Shpesh nuk e tharë sa shumë të du, se gjithmon

publicitet. Data Encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve. Programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 0727672261. Scandinavian Albania Radio, partner

0: tradite.
1: Muzika juaj. Habikati, futuro tani. Habikati për përmi shqipëri. Habikati për futuro. Habikati për shkollajnë. Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
2: Me 14 qeshon 1920, zyra e shtypit shqiptar, pra konferencës së paqes në Paris, botoi një komunikat me anës së cilës hedhin poshtë shpifjet e shtypit të kohës dhe evidentoi karakterin nacional-shkrimtar i luftës së vlorës. Turbullimet që ndodhen në Itali në favor të Shqipërisë, thuhet në komunikat, tregojnë edhe një herë ndjenjat liberale të popullit italian dhe duhet të shpresohet se qeveria e Romës, duke hequr dorë nga synimet e saj për pushtim, do të tërhiqet nga e gjithë Shqipëria. Dhe do të kursej kështu këtij kombi të vogël, Derdin e gjakut.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Një asove shmjalt ka dhe balt Shijum lag, pres burnale dhe son të top Jena kon që jeli në shtat Ta shpesho vetën të ras A shumë fjallin thonë e bajt Me dit majtas kthejet në djat Pa ty nata mbojt jaf Smoj më kalendar Fajet me një anë mu detajet Jën kam vrajn pra ndritarës tone kalimtar Eci zbath rruget gjat Vije bard, dita zbard Ti nuk je unë të pres me ardh Një i marrë me litar Një liter nërsjetu las njëher Esu li dehu në litar Monolong ditar Ti kisha që fjallt Për zët shtektar Vizionin shtektart Një mirëm shenje i pata Një mirë një puthje zjarta Zemë dhe mbi e shpartla Edhe ma thellë mbule shparta Ja, ja

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Gjigi!
2: Moj zonj, po më thash borgj një oqeni.
1: Jo, kështu e ka emni.
2: Më shëgje, me këtë borgj një këti, e tre fish në parat më japësh, unë kam të bëj.
0: Skandinavian Albania Radio.

je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 0713 64 85 375 371, ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton.

muzika juaj. Muzik Shqip. Muzik Shqip.

0: Jeni si tradite.
1: Muzika juaj.
2: So, avikati, futuro tani. Avikati pe përmi shqipëri. Avikati pe fluturo. Avikati pe shkollajnë që.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Në prag të luftës së perandorisë osmane me Hungarinë, në Berat me 14 qershor 1689, u mblodh paria dhe pleqëria e qytetit për të pjestuar shpenzimet që duheshin ndërtuar. Me rastin e dërgimit të ushtarëve në front, shpenzimet siç duket ishin kaq të mëdha saqë në proces verbal theksoi se për shlyerjen e tyre të holla duhet të merreshin ua gjekundi. Pra populli i robëruar shqiptar, përveç mishit për top, që dërgonte në luftrat e pa fund që bënte porta e lartë, përveç aksave të shumta, duhet të paguaj dhe për mbajtjen e ushtrisë dhe shpenzimet e tjera që kërkonte lufta.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: O popull, sa shumë gjëra bëhen në emrin tënd. Bile dhe në altmadhnia flet në emrin tënd. Një njeri mund të mashtroj një tjetër për një kohë. Mund të mashtroj edhe një popull për një farë kohë. Por nuk mund të mashtroj kurrë një popull të tërë për gjithë jetën.
0: Skandinavian Albania Radio.

po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm. Zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçim i brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike, cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygata 70-191-46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716-92-26-328. E-mail info@jemiel.se. Jemi LAB, eksperiencë që ndriçon çdo hapësirë. Publicitet. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355-69-21-02-880. Data and Coding.

muzika juaj. Muzik Shqip.

0: Si tradite
1: muzika juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati për përmi shqipëri. Habikati për fluturo. Habikati për shorajnë të.
1: Scandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Me 14 qershor 1835, në Grenasi, jo larg Shkodrës, u zhvillua një betejë e ashpër ndërmjet nizamave turq dhe kryengritësve shqiptar. Betejë zgjati mbi 6 orë, afro 100 kryengritës, qytetarë të Shkodrës dhe nga malësitë mbetën të vrarë dhe të plagosur. Dëmet në radhët e armikut ishin më të mëdha.
1: Almanak.
4: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Publicitet.
1: EMA ROR AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndër vite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
0: GEDE, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me dy mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie fëmijëve, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. GEDE Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59, ose 08 408 922 22. Email info@gede.se, ose na vizitoni në www.gede.se. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve. Programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja.

0: aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da & Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Histori skandinave.
1: Samuel Owen ndërtoi motor të vegjël dhe të mëdhenj me avu dhe derdhje të tjera. Ai trajnoi shumë student dhe menaxhoi kompaninë e parë suedeze të anijeve me avull.
0: Scandinavian Albania Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

publicitet. GEDE, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me 2 mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie fëmijëve, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. GEDE Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59, ose 08 408 922 22. Email info@gede.se, ose na vizitoni në www.gede.se. A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 0713 64 85 371, ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve. Programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al, ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880.

0: Data and Coding.
1: EMA LOR AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se, telefon 0783 15 62 798.

Muzica juaj. Muzik Shqip.

0: Se tradita eto
1: muzika juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati pe për një shqipëri. Habikati pe fluturo. Habikati pe shkollajnë që
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Me 14 qeshon 1920, zyra e shtypit shqiptar, pra konferencës së paqes në Paris, botoi një komunikat me anë të së cilës hedhin poshtë shpifit e shtypit të kohës dhe evidentoi karakterin nacional-shqiptar i luftës së Vlorës. Turbullimet që ndodhen në Itali në favor të Shqipërisë, thuhet në komunikat, tregojnë edhe një herë ndjenjat liberale të popullit italian dhe duhet të shpresohet se qeveria e Romës, duke hequr dorë nga synimet e saj për pushtim, do të tërhiqet nga e gjithë Shqipëria. Dhe do të kursej kështu këtij kombi të vogël, derdin e gjakut.
1: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Kot po lodhemi, kot.
2: Kot sem dhe unë. Me urën qpat në gjanëm. Qëtë keqë u bëndaj?
0: Skandinavian Albania Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: tradite.
1: Muzika juaj. So,
2: Havikati, futuro tani, Havikati pe përmi shqipëri, Havikati pe fluturo, Havikati pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio, kalendari botës shqiptare.
3: Në prag të luftës së Perandorisë Osmane me Hungarinë, në Berat me 14 qershor 1689, u mblodh paria dhe pleqëria e qytetit për të pjestuar shpenzimet që duheshin derdhur. Me rastin dërgimit të ushtarëve në front, shpenzimet si çduket ishin kaq të mëdha, sa që në proces verbal theksohej se për shlyerjen e tyre të holla duhet të merreshin huaj gjekundi. Pra populli i robëruar shqiptar, përveç mishit për top që dërgonte në luftrat e pafund që bënte Porta e Lartë, përveç aksave të shumta, duhej të paguaj dhe për mbajtjen e ushtrisë dhe shpenzimet e tjera që kërkonte lufta.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

isha fëmijë. Njeri unë në i herë gabon dhe haron, asë një drogë në të shëron si nona kur të donë. Se veçaj unë tjenë kur jëmë keqe, kur jëmë mirë. Se veçaj unë tjenë kur kom dëshire nuk

ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestari e fëmijëve, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. GD Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59 ose 08 408 922 22. Email info@gd.se ose na vizitoni në www.gd.se. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: ocean duši refuzon. Se duhe të egzistoj me sneshkë o drejt frike, qënda sit na i forcon.
1: Dhe na qënd drejt një rrugë misterioze, ende pa ushtu kur kuj kundërmim ty mi e bloze. Mund të gjendemi në një gjendje koma

0: Si tradita eto
1: muzika juaj.
2: So, habikati, futuro tani, habikati pe për një Shqipëri. Habikati pe fluturo, habikati pe shkollajnë të.
1: Skandinavian Albania Radio, kalendari botës shqiptare.
3: Me 14 qeshor 1835, në Grenasi, jo larg Shkodrës, u zhvillua një betejë ashpër, ndërmjet nizamëve turq dhe kryengritësve shqiptar. Beteja zgjati mbi 6 orë, afro 100 kryengritës, qytetarë të Shkodrës dhe nga Malësitë, mbetën të vrarë dhe të plagosur. Dëmet në radhët e armikut ishin më të mëdha.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Plan daloj e polici.
2: Po të komendat.
3: Fingë mbej paket sinare dhe. Atë.
2: Zake.
3: Atë.
2: Asë se diskutoj, Zake.
3: Let's go. E shef të gangstajnë e vogële, e kam punësuhun.
2: Mi gjë disa problemi. Kom vlajnë e modë pa punë. Ashtë njëri o mirë, burka bojë. Të paktën i vend krye ministria, ministria. Anë komisariat nëmër 1, nëmër 2, nëmër 3, se ti i di vetë këta punë të shimë.
4: Shiko punën të atët e, qartë? Mos unë nga të romë një. Se po të shveshën, nuk të veshë mo, qartë.
0: Skandinavian Albania Radio.
5: Yeah. Okay. She is on the run. She is on the run. Yeah.

0: Publicitet.
1: Ema Lor AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
2: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Si tradite esto.
1: Musica UA. So,
2: abicati, futurotani, abicati per pornici peri, abicati per futuro, abicati per scolamento.
1: Scandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Me 14 qershor 1920, zyra e shtypit shqiptar pranë konferencës së paqes në Paris, botoi një komunikat me anë të së cilës hedhin poshtë shpirtin e shtypit të kohës dhe evidentoi karakterin nacional-shkrimtar i luftës së Vlorës. Turbullimet që ndodhen në Itali në favor të Shqipërisë, thuhet në komunikat, tregojnë edhe një herë ndjenjat liberale të popullit italian dhe duhet të shpresohet se qeveria e Romës, duke hequr dorë nga synimet e saj për pushtim, do të tërhiqet nga e gjithë Shqipëria. Edhe të kursej kështu, këti kombi të vogël, të erdin i gjakut.
1: Almanak.
4: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

publicitet. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm? Zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçimi brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygatan 710, 191 46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716 92 46 328. Email info@jemiel.se. Jemi LAB. Experience që ndriçon çdo hapësirë. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: muzik shqip. Muzika juaj.
1: Erda, erda, mos ma më derën, pritëm, pritëm, ma pranderën.
0: Këngët më të bukura ndër vit.

0: Nostalgji.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
0: Në prag të luftës së Perandorisë Osmane me Hungarin, në Berat me 14 qershor 1689, u mblodh paria dhe pleqëria e qytetit për të pjestuar shpenzimit që duheshin derdhur. Me rastin dërgimit të ushtarëve në front, shpenzimet si zhduket ishin kaq të mëdha, sa që në proces verbal theksohej se për shlyerjen e tyre të holla duhet të merreshin huaj gjekundi, pra populli i robëruar shqiptar, përveç mishit për top që dërgonte në luftrat e pafund që bënte porta e lartë, përveç aksave të shumta, duhet të paguaj dhe për mbajtjen e ushtrisë dhe shpenzimet e tjera që kërkonte lufta.
1: Almanak.
2: Të dëgjojmë së bashku.

Muzica UI. Muzic Ship.

0: publicitet. Data Encoding, në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Enco përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesi tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Enco. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data Encoding. Histori skandinave.
1: Gjatë shekujve 18 dhe 19, Suedia kishte shumë kimist dhe mineralog të talentuar. Një prej tyre ishte Carl Wilhelm Scheele, i cili zbuloi azotin.
0: Scandinavian Albania Radio.

Muzica juaj. Muzikë Shqipë.

Muzica juaj. Skandinavian Albania Radio.

0: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
1: A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 073-64-85-371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.

Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

Muzica UI. Muzic Ship. Story.

0: si tradite.
1: Musica UI. So,
2: navigati, futurotani, navigaci per torni sciperi, navigaci per futuro, navigaci per scolamento.
1: Scandinavian Albania Radio.
3: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Scandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.

Lodhë të rrjedhë, fështirë të përmba, jashtë bje shi, s'po ka hje shi që në nda. Heshti me vetë, jenë kërkim të përkrajës, zemër rrën me mutë, lutë në mos i ndalë rahjet. Do keshin, do kohën, do thunë bështesin, pra pa vita lojnë fajn. Pra pa shpine vinë lahës që ti përshiesh me njonë, mos përshiesh, je përshiesh, një s'lajë. S'ka lidra da shumëlije, mos që venin për shprabët, tregimet jastapët. Ushlimet e halkët, shtektimet ndërdirës, veç me hubdhimjet pak travën. Ujtimet për shkrivën, është dyshkën zambaku. Keqa metin nga kjo lidhje është një shkrepje kodaku. Sma e thëmi, të paga lips. Na dy bashkë dash një idejnë apokalips. Tapa gips, bashkë si dy trapa fix. Kjo është letra funit që ta shkruj, tata x.

rase. Tonë një tri të posve, unë i ri për masa dhe jem të gjumerove. Ajo po do mbazve, tonë me nejt ofër, unë i ri për masa e lume lume gjorpën.

podom bazve, ston bi tri posle, une ribar maza, da jem tuđu me robe. Ajo podom bazve, ston me ne dofer, une ribar maza, ljume ljume gjorpe. Tele, kena shumë minjona jena file, zamër sun të napi hina fele, era robit si kolonja ke një file.

jam i hetur. Po lutna çdo nat, mos me koni tepërt. Po du me pas një kanë që më lënë kër jom fjetën. Me jetu këtë jetë si mës me pas tjetër. Mo nisi me konë tri edhe kër jenat vjetër. Po të shë ty dhe risa bisheli sytë. Për shë vetën me lapse me letër. E gjithë kjo kryo vepër, vesh një andër tjetër.

0: shopo me qënë dhe flutra të mbark.
1: I need the money.
0: Edhe benzin shkon krejt qak për asfalt.
1: I need the money.
0: Kështë që please më sëmë thujti prej të dhe pak. Në shkët të tirë me dhe venë për duna. Penthouse, jacuzzi, sauna. Vesh pa ty luna. Ti e din që vesh pa ty smuna. Kër në kam motivu në e gjëngur shlimin. Vetëm të rruga. Për që të runa s'shina. Se dikuj e dhim na dikuj nuk i duna. Ka një herna, kur jena po, si kur herë në por. Edhe pse s'jena mo, edhe pse jena ndo. Edhe pse jena sho, edhe pse me t'pyt. E di që m'do n'alo. S'kom du shru, fo ma gjo, s'm t'a bo. I kom dhe kujtime, nuk e di edhe sa. I kom dhe menime, nuk e di qa me bo. A për ty me menu, a menimi me vro.

it used to be funny. Tash me full diçka kesh bëhet nomi. As rakia do honi. Me undi si kur unë zbana sjoni. But now done and I'm gone. Ma me gjerë dikon që done. Që ma mirë se unë trajton. Nështë si kur unë straton. I need the money. Për më shku bashkë të go larg. I need the money. Ku po qo po mi qona dhe flutra të mbarg. I need

prek och popper pjek om her passere. På kotte vek sa i here, kors se thot një fjall për neve. Sa ishim tjum të nbash, kors ju na ti goja tjerve. E nash si dhe mi të hungun gjoja se s'kisht e për tjere. Asa m'ka mërmali, po du me ta put t'y balit. Tjur ta më kry, du me kondë me ty, prej dyti dheri me t'pari. Haro arin jetet rejale, tripat yllë që zari. Ato jën surreale, si ti më i zari.

publicitet. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Sasha Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai mini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamur më i bukur botë Albani. Flamur më i bukur botë Albani. Flamur më i bukur botë Albani.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavia on Albania Radio.
1: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Po pse më jogën? Akoma se ke marrë vesh ti më se ky është nga ata doktora tutallare që nuk da thot të keqen që në fillime. Por si së të shëron mire min të tregon së mundin e dikë ke patë.
0: Skandinavian Albania Radio.

0: publicitet.
1: Data Encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data Encoding.

0: është agoxha, çfarë po ndodh të realisht në thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamur më bukur po dal bash, flamur më bukur po dal bash, flamur më bukur po dal bash.
2: Muzikë shqipe.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Me 15 qeshor 1912 në Vlorë dhe në vise tjera shqiptare u shpërnda në form traktesh kërkesa drejtuar qeverisë gjon turke për krijimin e provincës autonome shqiptare, ku shkollat e ishin shqip dhe të mbaheshin prej popullit, ku nënpunësit dhe gjyqtarët të ishin shqiptar dhe në shërbim të përdorin vetëm shqipen, ku ushtarët shqiptar të qëndrojnë në Shqipëri me përjashtim të kohës së luftës.
1: Almanak.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Që keni gjithë e kalamaj, që janë gjithë të thëmi?
2: Të me leqit janë, zotit e mush. Unë kam një kalamam tepër. Dhe gjohë, tërë fshati plot me kalamaj njështë. Se na ikin dritat, zotit dhe mush, edhe shtë bëjmë, bëjmë kalamaj.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Skandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Sa Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamur më i bukur botë Albani. Flamur më i bukur botë Albani. Flamur më i bukur botë Albani.
2: Muzikë shqip.

0: Skandinavia në Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Rrethimi i dytë i krujës filloi me 15 qershor 1466 dhe përfundoi nga fundi i atij viti. Ushtria Osmane, e udhëhequr nga vetë Sultan Mehmet i dytë, përbëi nga 200 mijë forca të armatosura me mjetet moderne të kohës, ndërsa Gjergj Kastrioti kishte vetëm 13 mijë ushtar. Ai qëndroi jashtë kështjellës dhe kryente aksione të kuzdinshme dhe të vazhdueshme. Në 1 gusht, Mehmet i dytë detyruar të largohej nga kruja, duke lënë 80 mijë ushtar për të vazhduar rrethimin. Po shqiptarët, me sulme të rufeshme, e shpartaluan armikun, duke varë edhe komandantin Balaban Pashën.
1: Almanak.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: identitet.
1: Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Kësha Koqa, qëfar po ndodhë realisht në thuaj diqka ti aty prane, ke parë më mirë se qëfar ka ndodhër, qëfar ishte aji flamur, ajo banero, nuk e di qëfar mund të quajnë që valvide tek aji elimini helikoptele, themi.
1: A ishte flamur me bukën bota në tarë, flamur me bukën bota në tarë, flamur me bukën bota në tarë.
2: Muzikë Shqipë.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Në fushë Kosovë, në afërsi të Prishtinës, me 15 qershor 1389, u zhvillua betejë e madhe ndërmjet forcave osmane, të komanduara nga Sultan Murati I parë dhe koalicioni anti-osman, të kryesuar nga prinç serb Lazar. Pas fitores në betejën e Maricës me 1371, osmanët vazhduan pushtimet e tyre në Ballkanin Qendror, duke arritur deri në trevat shqiptare dhe serbe. Për sundimtarët europian, po bëhej e qartë se pa një bashkim të forcave nuk mund të përballohet dyndja e osmanëve. Prandaj në ushtrinë e koalicionit anti-osman u bashkuan forcat serbe, bosnjake, hungareze, kroate, çeke, polake, bullgare, rumune, shqiptare.
1: Almanak.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Kërmo, tare, kërmo. A ty kam qenin e ngordurun. Mere, mere.
2: U shomar kulak u qenin. Dhe mos e të prozullumi se do ta shkurtojmë gjun.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Bërsa Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti je aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai elimini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë Albani, flamuri më i bukur botë Albani, flamuri më i bukur botë Albani.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavia në Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Me 15 qeshor 1912, në Vlorë dhe në vise tjera shqiptare, u shpërnda në form traktesh kërkesa drejtuar qeverit gjën turke për krijimin e provincës autonome shqiptare, ku shkollat të ishin shqip dhe të mbaheshin prej popullit, ku nënpunësit dhe gjyqtarët të ishin shqiptar dhe në shërbim të përdorin vetëm shqipen, ku ushtarët shqiptar të qëndrojnë në Shqipëri me përjashtim të kohës së luftës.
1: Almanak.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.